0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, ladies. Kita orang datang ram nuk ceri.
0: Madam, kita ingin tap natai.
1: Tapi raba.
0: Tazar.
1: Hoi.
0: Kena pun tazar. Ida ikhang abu kulap tam lekai dekai mayang cem Manjita.
1: Manjita.
0: Ranjita.
1: Ranjita. Hoi. Ranjita taram nuk ceri. Ngasi karam bawa fom no pung duk bidoi sehai biu.
0: Madam, kena tap radio kita orang ceri. Yang nungai jaya tabada.
1: How to understand teenagers?
0: I don't
1: know. Department of Clinical Psychology, Rimsky Doctor, Wahengbom Rebecca, Pongduk biru I, ada na sung soi soi dana bau dam jage.
0: Aduga kunjat, mungkin ya, dana harol ki konjel dam macam, cingren macam guna bado.
1: Hoi.
0: Adu si am nungai je, madam, yam nungai pas thoram ngada, aku ingin lok sungur dong ngada sendok biru I, madam.
1: Hoi. Yam nuai je. Aduga hariba wafam sing ase ranjita nong phadok so koi mani mala chiti pau kum da jodo mo ibiro hauzikti postcard khaktana tana ai koi gi ngasa gi facebook page so ibaya bagi khudong cha bodu su pira bani na sung soi soi dana ibiro ranjita aduga phongdok piro o masigi wafam sing sisu kwa ado khanga bok mai kai sibu kam do biri nungai biri bra
0: Kangabong mai kaisu madam adum nungai jari hai tare du dugal lambi se akoi ki lambel se ani ahum song sang tham lai ye bo ko
1: hoi
0: ase duga sp gi sai si da di nungai adum koila do kairam maga handak chenjin chajin da na nungai re du duga kon chi bu dun ro da na amal lai ye bo ko
1: hoi
0: adu du di am kui ju kui re chem ga ni chem ga ni chu chem chem dre nong ching chu da di adu du ma nungai che
1: hoi
0: ase duga pal song da pali ga da hai ba maga so yam nungai ta bo ko lambi do Ani sim di nongai je, adu amat dia tu nongai je, adu juga lau semu tu hendak dia mau isi ngamu tau isi kang ngamu tok, budi tu lau budi lo salah ya bukak.
1: Hoi.
0: Adu juga isi tau bukak tapi problem kah dia tu melay.
1: Hoi, adu kang.
0: Adu juga macam.
1: Hai bi.
0: Adu juga accident tok bagi jang, tu tu melay hai tarin hendak je.
1: Hoi. Hendak si.
0: Lambi satu macam dah, aku lagi angang sekolah cint, bakal pasal satu macam dah ini hajar ni na, aku matai dah, dom hajarnya cint, gari nongi yang agak lain bocat kedu, aduh tau hajar ni bah, yang tapi tu pasal life shocka, dari kayak dom fiction dah bahaya tay ni.
1: Mane.
0: Aduh kumpas dom, ya awe tu dulu na, anak mana nupi, singgah shocka lahaya tay.
1: Hoi, kuzin kena antuk ta, kerja suara gadi. Kana gumba magi punsi kana gumba magi thawai manga duri bani aduga aduna yamna chaiting pi hai tare ko accident se nungaite handak ti ekhosu to ma uzai am to ina accident thok pase thengna jai masi kari na no hai ri gari thoba se phajana hai ta na thorak pagira lambi chorok nara adubo choi ba habse accident is accident tamba budingam de ko tawba da bodo khanga bo mai kai se ne sum ta jaba matam da kauna ki potlam sing se khanga bo mai kai dagi yamna dumak putho e hai na ta jai ma se chumra kam do ge
0: chumi chumi ne da kauna se
1: have you
0: yam men ki khonjel ti yam tab na ta ba
1: tabira ba
0: yam tab na na ta ba da
1: how's it ti tabira ba
0: aduga ya tare kauna se
1: hoi
0: anga bong mai kai da di yam atoki mati pucho re adu do me mai na haja ning ba ma se ya ye lai di bo kauna pa la pa la koi kan ode un ba di chen yon dam hai ta re ne ko ma ye ti facility si pa da na lai te ba adu ga ha na corona ra da gi han da ki lan kai ka ni cho amu ka so he na problem oi re adu do ga kauna di yam pun pucho ga akoi gi lobi na ngai gi adu gum ba gi si ki ta wa le ba ko adu na market ki chikita mari laina ba singna yang han dira ga muk sen na akoi gi hon na ate te chimbam do kauna na nam bo oi je ye ba big loan ba khosa phak cha ba ding tong ne ye ba nam ba na
1: hoi ato akoi gi pothok se puthoaga yon phamse haujik yam na marang kaina leiti haibani ko marum na haibir se hoi mari leina ban haibai
0: ai wam tang haijani
1: yani yani haibyo haibyo
0: ai ngati yam ya me de duga ai du kanu na kan bi haga wosai yoda do akoi syllabus tane me da akoi angang jing ne lektam bada chin kam dong na tan ga ni haibu se
1: hoi hoi
0: achim tang ka happy ra ga di khalinga saibu di doctor gan doctor amana kali ni chal
1: ओ निरंजन लाइरंजम होय होय जेसीआर गी जेसीआर ई गी आइ गो इन हारोल खोजिल गी थौरम दा फोंदो पिखि बदो ए हाक सु ताजा होय यामना यामना काना बवा फम कयामा माहाक न सु थम बिरामि को
0: होय
1: होय अदो सेन तान बा दुगा करम न सेन सेन से तुंगजन गनी हाइबन चिंग बसे अदो हुजिकति करिकुलम दा सिलेबस दा दुमक हमना बदी थेने इवन आइ खोगी लारिक तंब मतम दा वोकेशनल कोर्सेस काइना करम हाइन पैसा तान गनी हाइबन चिंग बसे करि करि सिनफम तौरगदी तान ग पैसा से कमाइन तान गनी हाइबन चिंग बगा से दुमक हुजिकति एनईपी की 2020 पॉलिसी की मतुंगिना को अदुमक थेने जबदी उजरे हापी रपा अदो अहेन बाहाय तारे होय अहेन बा करी करम बा खैगी पॉलिसी लैरि बगे हायबदो मरी लैना बसिंग नसुं सोय सोयदना आइखैगी नहाउरि बसिंग अमादी तुंगी युंबी ओइगदोरि बसिंग हायबतारे को मखैगी दमकता सुं सोय सोयदना सिनबि रखनी हायबो वखलोल से थमजगे अतोपदी लैबिरि प्रणजिता यानि यानि हायबियो
0: ก็คือไปหายใจหัวใจกันกี่กันว่าตัวสุดยอดหลังทารีวันยูยูนหายใจเนี่ยมาที่กุมบัดยูมลักตะไก่เดียวนั่นมาทำแต่กังตะเป็นลิมิตอ่ะมั้งที่นี่ตัวเองเห็นแล้วก็ที่ว่าคุยใครจะพายตาว่าเราเป็นไงจะดูกุมบัดมาจะดูเท่าขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยูมลักตะไก่เดียวนั่นแต่ดังนั้นฉันจะดิสเซปต์ตัวก็คบกันดูอันนี้สิ่งเดียวจะต้องมีเอาไปดูคุยกันนั่นแต่ละตัวไปช่วยดูยาวนี่หรือเปล่าม
1: าเนี่ยมาเนี่ย
0: ดูมันจะหายใจนิ่งเงี้ยดูด nana dum thamaning bado
1: mani mani
0: ate ate da album do wakat sa mai ta in do riju dum lai bado da ta bado mani mani lai na sing na ta ti re ga di ga na khaltaning
1: ba mani mani radio se am na job up platform mani ko mayam gi communication hai tare adu sung soi soi de namari leina ba department sing adom na phung duk piki ba wafam sing adu ga mari leina ba department sing na sung soi soi de na tabiram lagadi sung soi soi de na thabak don thu pirakani hai wa kalol se thamjage ranjita ga si wari sana ba phang jabai ha ka yam nungai je adu ga matung tarak pa da so adumak ai koi akashwani imphal gi thorum sing asi bulep tan adumak tabira ga good afternoon ladies ki thorum se so adumak yaubira u hai bo apam se saru ya bira u hai bo apam se tham jari do ise hoy thaga
0: che amma tham lai gadra
1: yani yani hai bio hai bio hai bio
0: adu joga han bole pa matam da candidate sing je candidate sing na bole na ba thola ko matam da ko ki you you bi thap ko api je ba si sing je si sing je na dum hai na bi oi ra ga di hieng moi na lep to ka ra ba ma dum ka hau ra ba ma dum da jo dum addiction oi bo gi amma lai da na
1: hoy hoy
0: adu achi sing ji jo dum kano yara ga di adu gum na kan da na tab ato pa rom da hai na bi gum ba ma lai ra ga di adu jo dum khan ja ba
1: hoy phaza bawa khalol ka yatham biram me duga hairi bo sing se tabira ga di sung soi soi da nam khoi so chi in chama a hung ba ma soi da na pura ka ni ha bawa khalol se tham jage do I same tang khudol tam chara ke cha hote
0: zindagi nem ga wari thana ba phang ja ba ai ki tang phong dok ja ba phang ja yam haram
1: ge ai khoi su yam nu ngai jai thor ma si bo dom nam pung phan bi ba ki da ma ado khudol tam chari be sei si cha hote film se da gi pusparani gi nai tum khonjel da khorjai ma puna sairing ba ma di git loina na huining sumbum suras na puna sairang baiseni marubama di tabiri basingi da makuto tamjari taminasi

0: ताबिरे रो सिबिनागी नाइटोम खोंजलदा मणिपुरी मटमिसेमा सैरिंगबो बी जयंत कुमार शर्मा ई पाउ लीला ड्रामा तुंगान तुंगान बथौरम सिंह असिना लैचलुइदुना सेमजरीबा आकाशवाणी इम्फाल गी संगाई चैनल ने अदोमना ताबिरिबासी पोंफमसेदा अदोमगी दमक पुजरकली मणिपुरी वारीवटाय हिरमना खोइगा हराउ कुमहिगा मरी लैनाबा एक्सपर्ट इन लिंगसिन बिगदबा डॉक्टर मयांगलंबम ओजित कुमार प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी रामजास कॉलेज दिल्ली उनदुना वारी साबिगदबी नोंथुमबम रोमा मदि थौरमसिबु पुथोकपा रायचंद चिंगथाम नसी आकाशवाणी फाल के स्टूडियो दे लेंशन बिरबसी रामजास कॉलेज ता होजिसिक प्रोफेसर मोइन लेबिरबो ओजा मयांगलंबम ओजित कुमार नि हान मक्तद ओजाबो आकाशवाणी फाल के स्टूडियो द तराम नोचरे
1: आइनसो मयांबो तराम नोचरे
0: ओजा नसी खना जगा दब हिरमना खोइगा हराउ कुमैगा लेनब मरी हाइवसी मतांगदनी ओजा कोइन ताजे मतमदा खोइगी मागी पुंछि मरेल पाउ फाउनवगी सिगी वारी मयाम मसे कुयोइबदा यामन ताबद नुङाइबा तमजनिङाय ओइबा खोइगी लमचत मयाम सुलेरि एदो हान बोइन ओजा न्युइबने हेक होरकपदगी ngasi phobo sida tongan tongan ba khoi harau kumai mayam su pang thukli hairi ba lamlam gi harau kumai sing se masiga khoi ga kamai thu na mari leinari banu haibase masihana ozanam tang bhau do ina thambi
1: phagane oza ai khoi miwe bana time machine nam leidana ai khoi na karam ba miwe bagi yawol khongsat sida khoi sen ba haying khoi se ga ai khoi ga karam ba matam dagi kadai wai dagi ihan han unagi ki haibutu ti khoi hek haibuding amaroi adabu alnaman sing lerme ba documents mayam hojik ju ai khoi na experience tor ba mayam se ying luraga di ai khoi ga til singa maroi na khoi puthoi ba haying khoi se ga yamna nakna ba mari ama leiram me haibasi mati soidre hojik ju ai khoi na hek ubo example da ai khoi na saum wai na ngang se saum ro matam da yam ba matam da angang se solid food se pizza duine ba pizza ba se da machim ban se da laison tin son se loi ga khoi hek taibi ba gum ba mase khoi na uri se khoi gi mai te samas khak ta na te india gi da gi atop lam gi mapham mapham khoding da khoi sis mai na sin ram ba sin di mase ani angang mana solid food charukunumit haibasi maktabu yamna papangoi ba sinjak charukpasi yamna line na low ya bunumit amadi oide koi celebrate tongnari bune da hairi ba celebrate to basida harau kumai pangsu kumatam sida khoi ki kanaba yorom base mase yamna thagani ngai ni aduga koi puning sok thuk chani ngai ni masina hojik koi experience to ba wari du bune ngasi de gine sa hi listen kuntra rongi mamang da spain gi surunga ma nupi amana thauri sida tuong hai rega man ka khatle ka khatla ga nungi oi ba koi chinglei ba koi lepa kina ta ba koi nung na kan kan law na leiba koi tungjer leiba chingsep amada kasai gi sab khoi sa mana khoi zi lokpagi laiek pa mukak sai lising kuntra rum sure ko amma se koi na spain gi surunga amada gi phange hai badi ngasi de gi ne sahi lising kuntra da khoi lokpagi mawong se ngasi ngasi mu ai khoi lamda mayam du su uri haba samana na adu di ai khoi ga khoi ga lainari ba mari si ihong hong da na yam na kuina leire ya bizim su mu tai masi gi ung mamang da leiram ba mi sing si khoi si ka do weather ka ro ri noi ba si evolutionary biologist sing na hai ba matam da mi oi ba gi yawol khong sa si da ai khoi gi brain si yam na hen no thoi dok na sok thok re haiba cranial capacity si disproportionately hangir kre haibis mai amna khangna ra bo apamne ne brain haibis energy yamna darkar hoiba energy yamna sangbo koi gi haksang kaya da mane khoi hisi thummi adu highly energetic hoiba food product am sune aduna matam du da lemba koi sa ta laga adegi lau singu tau dringai mamangi miyoi bising du na khoi hisi kari ge da makta pami banu haira ge di ai gi biological ness city do atop khoi gi masang oi da ba potu de ina kelo ma sa ruga su energy phang ka doi du kitang doi ba khoi hi sina yamna concentrated oi ba tasin khomjil laba masang oi ba potam oi bani na khajik tang sa ruga su matam koi na sakti leina lega do bani na aina sa tan ba chatpa matam da adum sak si khoi gi khorang ga le re ba natra ga sa la ma ga sum le re ga de ai si chen ma nga moi sa tan ma nga moi de no ja adum aina yamna concentrated oi ba yamna energetic koi chinja ama darkar aur pasida khuhin maut sangiba si oigine ene evolutionary biologist sing nam thame ado chinjak nai na ba koi food scientist sing nasu thambi wo phamne ngasai gi sahi listening kuntra gi mang da sumai tok da koi gi surung da gi ek ton leram ba ngasing asimak su anga nga mu unom matam da natra ga harau kumai da koi zi yau da yada ba koi samnamak da bu koi natra ga koi ru hosik phaw ba koi gi lai son tin son koi cultural activities mayam da yauri aduga koi gi Vatican City koi Roman Catholic Church sing da Koi the gilok wakes and say koiruse. She the gisamba candles in Natanadi, Autopa, qui petroleum products, qui paraffin the gisamba candles in Sizinade. I don't know koiga, quiggle in a river marise, a dogmatic queeraba, a dog a cannabasu, oil makalgiri less and sepne. I don't know a quiggy harau kumida, koi sing sang the other masanga moina quina, as you pause it up. Roman gi yam na makoina thazena bi goddess haibatare lairim bi magi sakpham si khoina ga hek semam bagumba adegi india gi natraga malem si da hindu dharma chatpa mihoi singna khoi se koi lakshmi gi magi avatar ni ga na to bugi sumaina lairam basne de koi mi ga lai ga koi gi chanabi ga saguna dun lakpa ma leire ko ja duta sunatana ikhoina achogo chogo samrajya even chinese civilization the chinese historian sing na irambada khoi sing sina spring matam da kase lorok panthani khangde natra ga basant ritu ko yeling you know koi gi yening tha matam da khoi sing se yamna kanaba du ma khoi se na koi ki mahim rong se sumhali ga haiba ma ki scientific knowledge to tools ma yaro ga sina